Aici îi tambresc în iuniotile director general de la RTS. Muzie pap alenia. Dinuie nec bubaca bach ai colaborateurim.

ce și eu el mă dec. Leg rek si di xam lu mu bëgg. Yo xul ci kaw mu dégg len. Si di job yo xul ci kaw, yo xul ci kaw.